0: bibla de say e to aba me hu so mampani atam bi ani pata abo ni di ka asempa yo mpani kofo te na mamu odie na mamu odie ni panyina ba ji tumu se na mamu odie ebuai se bi onfo so woni pa bi ya ho na so so duduo na ka se twampo a ni yede na yede e twampo wo so wa famu die no ye na mfa so wo mu no so nsa nyede enka
1: enna be ko si ni fu ko si se de bia wo de si wa bi mu se ni panyina so nya
0: o sie ni papa pa da ya na no
1: de wo no ko si ni panyina ya trofo a wo kan to mu e ka ho eye denna se wo ti na wo fi de bia wo se wo ye no eye denna ran so bi sie obi nso so a oye
0: esno papa na no bo kan che hene egusa ma se mo se ko si e wo ya di o na mi se ade ana juda su mu na de bia na mi se papa me mi ne bone mitimi efri ha ma peke nipa mi ensa wo konfonoche anadwo na ma pun we almost two something a mi kofie mi duro oba ba akwakura he nechi ene meme mi no papa se o modi akwara na ye ke e di bone minim the only thing is almost almost tereme o mu ko sofula no mu nyaka ene me fa o mu papa se nye sofula no mu ko ba ku ko abu akwa ba ku ko ko fu dia ene ba ku ko akuropon ndu mu nyaka ndu mu fa ku si sofulai
1: ma papa
0: ma to aso ti mi duro sofula mu sa sa o mu to aso mu so aye ko abu akwa kwan so na mi so na mi so me ko ho me na so me branch o IPT ma mi ko si o mu abu akwa sa obaya me bone eni mi trivisa me nyere bone ma
1: ndi pa ju ti wo dwen sa na wo ti o
0: da biara da biya me duro IPT anaju bi a 3 2 na ni page na junction so me fa wo
1: wo kwa him se me ko bu kan chana
0: me fa wo enso bo kanje yekura na obi anim se yeka wudi a that area hone kosopa me nwene bone man de me ni yashi mitrim ni se nyankopon enya me bone fise me nya obi bone
1: the Proverbs chapter 23:7
0: wa se de se de nipa dwene
1: se de onipa dwene no
0: sa na te ma
1: te nipa bia wo dwene ususu bone me nipa
0: sa na beba wo
1: sa na e beba wo so because obi ani ho
0: ni obi ani asem te me nwene so bi beya me bone
1: otutu amra oh na ko sim kuwanga sa ofa ababi ikura
0: na di
1: to ya nka aba na wo di ko she saa manim
0: na so fifi ya
1: o de na wo hwe kwai wo hwe kwai se
0: e ko so do
1: ah o we se anka de bi pie firi ho wo wa enti ne wo be gubiara
0: ni wa na bitwa
1: di wo be gubiara se wo me me fa ba aba bi se anka aba na mtutu fo mu na me de she wa na me yes we se da ti mi no de bi pie ba me anka e de bi pie firi ba me aba me ko se nya anka na se firi ho
0: na se bibia
1: ko mu fo e pie ba me ye mbeshi bi
0: yes
1: because me music dia by the way into ugu papa e wa dwene mankofo
0: ti yesu kan sem bi
1: oh papa
0: ogufo no se na nye abapa na yekogu ye na ye den na ade ye chen ye fifi ababoni na so bi a ye den
1: ese ogufo kogu won susu se
0: da bi
1: ogugu ade ade bone eti ni pa die wo dwene no ni pa nyina nya wo so nye
0: yes
1: ku se e den na da nya mbe fa obi so eti ba chese wo kwan bi
0: ama
1: e wa sasi so
0: enti ano pe no
1: ako ewa bia kanu ye
0: vi
1: fatu nchen
0: no tu anamon
1: ye wose di pa gitu no
0: wote ase
1: e obi be sisi wu eso unu ya wote nko no die
0: dako
1: ni pe be ye obo afo ni pe bi
0: eno ti na abrabo do be bia ho kire timi ba do be no ashi obi na mo obi firi ne nchen ayeden na abrabo no ago no akori mu kakra sa nje na yakopo ma ade san aye no na obe famu nyina edu na jwa no wada na awu ayeden afi ade atia na se wase anya ahotoso ofofro ne akoma ofofro nu asa de ayede etu anamo ewrade nhira o se waten komo no ene ne ye kanase na no pei wetu anamo aba bukanche na ye ne ahwehwe niamum ehun ne ye koso na ya chero no beye papa de ye ka ye ka biji di tu anamo omanya so mfaso
1: ade
0: obi da suti fie wona ne nsa hye ne dem fem obi gusu e depend so bi ne beye den ebebo ano abrabo no eno ane de wa wabo se se wiase ayeden obi mpre ma obi prene pewo de first no na nanke se wo fe behu amedia de no fa so wo ma ti wo wo ne chi beye de e beja ne ma ti me ma me be se anuanu mu mu nyina ye nsi nkunwa me ka ma mate ase se firi na ko obi awu a ne bani na de mu obi ngun ka se ni nuan kudi na de
1: etia wa
0: obi awu a ne banye de ini na de etia wa na asu wie nye de emra na me ma me wi me wo fe wi we odi ade wa amwa me we di ade bi ti ma me busu nduma ka to no obi awu a ne bani na de
1: bi ko pri obi ade
0: ya bi na asumdwe nyede emra ma me papa wo so betuma ye bo moden kenten wo ho ne aya de so ano de aya kwansi de no betuma ye firi ho ama urare na madom tumi so ayeden aboa e na no pay eye fiada ohun be fi efu ha no amani mu me ye titidi fo me fa hahama me fa nubna me fa nuaba me fa nua hini e de ye adwuma aboa nipa ba bia wo bia meto mensa fro se yesisi yade na april wo ba ma ho ode atofo mo me ma duro ayedi kubensuo nom tumi kabra urade nti ye beboa won sa na wonan aye tititi wo kon kobra urade nti ye beboa ohun na mo hyehyew ko ketesu won tumi na tumi kabra urade nti ye beboa so for now no banana papa bi di adanse o se sofo na ma adwe me se me nya twere yale ye ko de na e ye me no ene de na mi hunu no na mi me se ye twere yale ye but ne within the 1 week e ko 2 weeks o ma sade ni nyina afre mi so papa na ye syphilis ene e ha no
1: hwe
0: ade na ko so o se sofo a che wo me ho e dru be no no me ye young boy bi ti me ne obeba o firi kono ngo the same thing o se so fun bebe mo hyehyemia ma afi dru anadwo a me ntumi na won the other say wadwo nso o onyo nso yo ne mo hyehye no
1: this place dey ham
0: ham e di ni nya che so fun pani bi fla club am ha sa ohwe mi wo tv station bi
1: yeah
0: sa yale no afi o so ho a odwo nso ane mu ja o ko hospital mo se cancer and what time kan o bai ye nya mi nti ye ma ne dru no etwa ye den
1: etwa ti se dule bi nyam
0: ye hwe papa na sunsun sem bi anye den
1: enim
0: eh yale
1: ye ne ha no
0: ene ha no
1: ye den nipa de nipa de bebo nipa
0: enso papa nyese akra ho no no ntu ho ana mo ana wono mo ho aduro wa ya
1: no sune braso se nyame fa wo sa so esue do
0: enti me pa cho problem bi a ori abra ye nyam hwehwe mu meme de no no bra ye mfra wo kra ye nyam hwehwe mu se de na ekoso e de na ma nyam anye ye de na ma adwuma na se de na ma wale ni gu de na ma yale no enko ye hwehwe mu ne hu ne ewo ma ansa ne hu ne be ye de babuo be ma hoto aye de aba wo ye small scale mining anagalam se okwa wo nya bi asase bi a wona pede asase bi a nsuo da so eti de na se wo ye be mo no so de ne pa aye de ama bra ye fra asase ne fra nsuo no ye ne won di nkom hu ne ewo ma be chi no be ye babuo adwuma bi a wo ye enko so ne bra ma mi tie ye wa asase bi wo ho asunsun ye tuato wo so e bi a wonni eti brayan fransa asan ebia na edan woka ena wo so ntua enti onso mfa na nepa nyede ema enti uba na efra wo kra hwede ewum ne ehu a bechi ona obeye yale na aba na wo ko a enko no empanimfo se duro enum ne honam ebia duro de ma akosini de ma wadwo a emwa wo eti brayan fra wo kra na yenhwe na yenhu adukura ye ma wade ahotobeye de ebeba enu ndi na ho menye heba doctors ma no anu osisi wo beje ko brayan fra wo kra ye na wo kra ne ninkom ehu ne ye koso etia wo kra no yehu tumi kura di wachi huhum kura di waja no ye yato woma na na de waje ho pa se ye bosum eye nkonwa eye nsuo ye baye ana yem nsuma tumfo na ye hu ne ye wom ne yankyro fe se daniel bo mpa ye na na tumi bi si ano na ye baye tumi na ye bosum tumi na ye nsuo tumi na ye fie tumi na ye wiem tumi ana aya de baye asi ne mpa bo kwan enti wuso wo de no hunhun ben ana asi wo kwan tumi ben ana ye de waja no ye fra wo kra na ye hu a ye be hu ne sese ye ye tumi ne begem fe se tumi bi a wo na chiwade ne na pede ye ti ye de na chiwade ye ka na obetwe ne ho ama ho to aye de aba enti na no pai nyabra ma wabrabo wo ba ha wa fode ye ye 100 cedis ye nye hwe mu ne nye ye bibi wo ye hunu enkyere wo ne obeye enti wo de wo ba na wo aboa wo ho ye de rubber to ben mum bra ana wo personal large aye kese a ama wo dwonso ntenten bra ese kire yale na ye ha wo tumi ne kabra me pa cho ana sa wo de ye pressure yale tumri kabra eye stroke ena acho tumri kabra akoma yade ena no menu ya baby flam so bi na de me number man na koma wa ko hospital sa enye ye me hwe na me se da bi enye we baye ana tumi bia hwe ansana beba me ho no kope kube hu no kube ne hu no na ya bo ato agu no wibi why bi na we na menu nsuo me ka jo se by 30 minutes to 1 hour wa koma ne be gai ade ya chea bra oba ya ye ye ho aduro ma no ne ho ato no ne ho ato no ojie aba fahudi aba what ho eye dey doctors wonya hepatitis b bra eladi ntie bebo me pa cho yale biala hani padua no problem biala so wa asem court kama for woni ntie ebu agu so ana se yaton wa ma obi ana se tumi bi de ne nsa kan wo da no obi ne wa da tumi bi awale o du nya me pa cho o ma bra bo ese ye de nsa wi ye de wi ye de jot atu bi no so tumri kabra awurade ntia hoto beba ojie beba fa hundi beba amade awurade aka ne bebam amu hu sampa wonya miye na doye ewo ho me wo boka nche bra awurade beye wiye
1: number dey 0241
0: 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 65
1: 95
0: 95
1: 0241
0: 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 65
1: 95
0: 95
1: which we have phrase 02 0241
0: 0244 74 65 95 Mame, enyakwa, adie biya wawa huni se, wo pese wujai untu mwuse bibi techiri. Ah, mame, wudu mkusa?
2: Wudu?
0: Wudu mkusa?
2: Kusa,
0: mwema de kuro. Kusa, kusa. Kurobi, ya fendi kusa, ewa asinfo su kwa enso.
1: Asin kusa.
0: Mame, bra, sunsu mwofra na mwuse miti imbi yukosu na wujine mawa se yukuro nuso. Enye mebo minti minka haya mframe, bra nano pa yeni nkomo. Uka sefri hen?
2: Atoko
0: ko kunsu bo made bra na menchira wade na ye wate why
2: no
0: na menchira to do offer card pa na ba na wa fle
1: 0241 74 65 95
0: aya bo kanche benya ka wo kejetia e dia ba esu ye bo ip to benya bia ba ana se eye tano so apatra pa janshu benya bia ba Bomo densa no pɛdo me bɛhia. Problem biala wo fɛ mo hane ma ne biala no ɛtu bɛtwa. Papa ensa no mo de nyame ntio ba ye bɛbu wa fɛ sɛ me wɔn krɔfo a ne bi ya ba adwuma ɛno mo nyinaa de ye ho. Hello.
2: So good morning.
0: Morning.
2: Atoyɛ
0: sɛ na ɛno ma. Mr. Kasaka kla. Aha. Ma me mesro mo wanu me phone ne kasa kase me nti kasa ne ote me ti sa wo kasa ba me nti asem poti a wo ka
2: 17
0: years ma ya ne sa me ti e ha me sa ni ni abati me o ba ne frɛ wo kra hwa a kire na nye sunsun na ye yale sɛ ye asoro ben ana antɔ yale bia nya me nti ye bɛbo ma ho atɔ o true for the dance ni wa abo kire me wa ha da bia da me ba na wo twe bia me kasa fidie so premie nsa e ti sa wo ba na de me ka ne ye tro a da bia da wuti enhyira oba frɛ sɔfo de awo kananya no kɔre why
2: na
0: me enhyira
1: 0241 74 65 95
0: asɛm me maka ne kasa fidie so a sɛ me ya meba na me hu akra na kye that was my second born
1: yeah
0: na me hu akra na kye me hu no no ana sɛ meka ne sɛ me nya information sɛ yɛse akra no anya tundu
1: tumu ya de
0: no tumu ya de ma me mfa ko wenwi Hello.
1: Mm-hmm.
2: Hello.
0: Yes. Hey, Nadia, man, the first. Good morning.
2: Good morning.
0: Me pacho, what can say for you? Me pacho, meet you, mommy.
2: Yeah,
0: then I say, "Ifomi yale hamme,
2: nam
0: se tande bahu." Ekwanda ho, obetu maba. Ifomi yale, Debbie, I'm a kenyan, I'm a Ada say, "Wa wa wa yale, nuku kuta bayi." Anobi kuta bayi na de yale na yade.
1: Amo.
0: Tibrani yehwe ni ewu ni hu ni ebe ya ma.
2: Bachelo.
0: To the over for number we are.
2: Yeah, best.
0: Yo, yo.
1: 0241 74 65 95
0: Hello. Good morning. Dano ho kakra ma me.
3: Hello, my daughter me na.
0: Ai.
3: Bacho, emi ye duma wo, ko pom, me sa me kambe, bachi.
0: Hello.
4: Yeah.
0: Good morning.
4: Morning.
0: Oka safiri hin.
4: Oka safiri
0: akukwa mu. Me pa cho e wo fine so fa fo hin.
1: Oh, yeah.
0: Check.
1: Fumesha. Urem.
0: Okay. Ma me pa cho mi tiwa.
4: Ah, fin ni yami. Me ni amu to me ma. She right
0: face. Ma me enu nti ni etena so hwehwe ni emu no. Oba e be hwehwe mu ni emu ni hu ni be yama. Otifie dia no kure nse mi ntumi nyi bibi amfa fo no so ma. Nti oba dia why?
4: Yo.
0: Na minshira. So, Yentia dance here by Kubin Chabren by Brenma Sole.
1: Yeah.
0: Frame was 0241 0241 74 74 65 95 0241 0241 74 65 95 95 na yale ne de makwa no ye funu se emfiri ne so because spiritually me hu se etire a etie akwa no so ye mienu na etire ne mienu no e bia nkasa de hu ne yale no hu no be ya makwa no te me ka je papa ne se de me hu ne se so pe no betie ma ontwa so anya so obeto ne hu agya pade anyina akwa no honton so fo ne ka de ma bobi na me se de mu no
1: de bo ne yale mu
0: tia wa me ka chire no
5: ukọ baby, yes, a deep for your truffle. But okay, first summer chapter 9, verse number 9. Was in a so Billy Kun Yanko Ponga could be saying Yanko Ponga Sama. The only panic can a summer young co with the moon for ne, your friends at Odifo. Amos chapter 3, verse 7. Was in a reading of Pomba say, Yadom, any BB was I see so. Just a word then a ditcher and quadia be a defo. Papa is a warmer would defo could see a man quaho. A mamma and a soon soon in Tadia Dian, and a man who are quiet and a brabo bay. Sebioca Fletcher and quadia ben a sinister will be cocana no drew. No one tea. One to me answer drunya de ankana no ma me nya sacha da wadwen ko ene ya dance ye ka dance ya adanse ya ne de asi ewo obi abrabom ana asi wo nso wabrabom wakwa asori ache wuni adanse ai be de wadi adanse why da se ngom bible wo so fo so dwun so gufa kwa ne twa hurun to te ho ana problem e me ne wo ena wo ma abrabom essay ena wo ma atofu wu e de wo mu ko abrante wo wie school kuta certificate ho do wo nya adwuma nye ababa wa hwe be se ne wo tebia wo nufu hwe wo to hwe wani ma ekuta wo wale ya mpo sere jonsu abu akuko wase midi ya maaswale ya mkompae bo mesire u eni diemu metome nsafro ene ano pay anajwi ya wote minkadi ya chini ano pa mepacho hudi ya obana wa yela telephone number we fle na asofu wane ndaleto ni ya mfa wanyede embra number no eye
6: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 a dear Ben, Mammy Bissau, and one what dear Ben sent your new Ben and a young coupon, and him for potting out free by
7: my mother was right.
6: Intin sent your new young one what dear Ben and a young coupon, and I'm prophet, so I am a wenty. What by your studio has he?
7: Prophet, dear mechanic pay. Atre eno enya no ni adofo nyina se we ebe nya mede ne ye awangwaduma ne sentreni
6: wonderful
7: me paacho mu yosu nwa beton to ma me sto na adwadifo so obi anim no na ye gie me kwa di lord kwa fa no ma se me si ho anu no me kwa ne ma no kro bi mu sansese na mede gie ana mato ama no ba akokura ye nto no ma sala ba fi e ka me na na emre me bank for sala ya e ho no moto ame beda ameka enu mu guasia nko a Metina ja abwa for dear ni bia. I feel as offer for crime and your money be you. But they do malam for so. Yea, mamma, more to your mammy do fa, and no one for my petty, meaning a bian quisiaga. Ain't it me be a mefidi? And I'm a tea with you for unca. So, Ocasa, no man for dear dance circus, Miss A. And some with the alcohol, dear, Miss Macorma Quacosari. It's a bit to an amoco different thing. Ano mama kwanchere etu aboba ene kotokuro ne wo yo seven family store ho me ya kwanchere because Christo en munyam se free some this o mama kwanya sa kwanchere am de wo yo ne bae no my pet store ho no me kwa ya Anthony man ya be 4 pieces 5 afedo do be 40 Ewi ye bre modifo nya me do ye sente ne papa.
6: Wonderful mami.
7: Me ka na me ne nyina, me tie ne nyina.
6: Mami mmremu wa ahase kaka. Atifo uti ya bomodia na yiwa sun ye because adanse di we say emu ehu. Asembi esi ewo studio ha ya bipim obeti sisi a ba bomodia so obiyi wasu na wati ni yipa sisi a nyame nam prophet so wotua wo kan nyina
7: e pa to betua ni nyina ba me na
6: bibia e koso wo
7: bibia koso waano waano waano
6: na me na ase me ti wo studio bi na didi bi ne ade koso de poti na esi
7: yo bibi poti esi ni se akwanche na wadema ma o ka che mi se nya wa ha mi osunsun ni pa na ha mi mi kwatena o so ba mama ni o kwatena da mu ho no papa na na ponte mi maximum de ko won na kan se mu nyina ade kire mi ma mi nya jidie se papa na mi nsa won so na sa ni akwa so ka che mi se ebo mi kwotodwem mi to ame yo bi ame ye janka mi ma mi ego mi papa ewu nti na mi sha mi ma mi nua na tete mi na mi di nyine ye sa ya se de onu didi ni onu anwo hwe wonam me kwakwa ya kwantre no aties me maame ne so se woni na ha me me kwosunsu mu toilet ya no da wa pet me store se me kwatena wa ani ye ntohwe ne na me nua ba ma ka se kristo ni masada ya to nyama no for kura no na che se ni gie kase bia na ba se me mu no ana e firi woni e jump call 40 pieces de nyame ase
6: ready maame o so be me kakra be me
7: me pa cho na me wa asem ka kakra wa de sede beto odi fuanu se maame no me maame nua no tete no tete me no me maame wu papa wu na tete me we me nkwala abrim sese no ebe asa na wose bia me na me ha maame no ana ba ku maame no so de sede e beto odi fuanu se wa mwa me na maame no hontore ntimi de maame no kora de machi ba
6: ono na ojina
7: ya me pa cho me de ne ba nti ase ka akwa gini kwaku anu mo de wa
6: bo modin na ben me eya asemu ebia uti ya obeka se obitimi kra ka ebitimi ka se obeku anka owo na wode ehwese watete na afiri ne mofrase na babia wadru ansa na we the prophet ewese prophet bam kakra kra ansa ne atoaso ewese prophet ebam wahase kakra kra ansa prophet
5: eja
6: hwese onse bibi kase se wo maame ana eyewa anka wo wo na eho na na nko ochi owe hwe ba bi a maame na tifi adru ene ba bi a o kasa o se no ye janka maame ni maame nua na afa na tete no fiti ne nkra bim hwe ba bi a wa bedru a afi anka wo so no ye bibi ye se mpanyifo se se
5: anwas na ne hwe kura no nko sa ne nsem
6: sa enti nka bi a wa bedru a afi anka wo so no ye bibi ye se mpanyifo se se
5: anwas na ne hwe kura no nko sa ne nsem
6: sa enti nka ba bi a wa hwe na ma ne sia fifi ono so be hwe na ma ne sia tutu eho ana wo ye na nka nyame amfa wo so a prophet ka bibi kakra
5: eja wonim bibi ena ya sabio eya na medibi nim ho yawo school ya mfa manya medwuma bible so wadi asem na hinta nyansafo na wade na di akere nkokwa ena word of god have a mystery say hinta de na wonya medwuma na wonya miasem no wanfa ho homa na ma wonte ase ya nhwe ade bi e bi atama maami na osua no na ne maami onya abaye no nti bede waye no but right now no and ebi a maami anya baye ana se ebi appointment e du se onya ne ba no because me abamanim abamanim who can bible I the book of genesis chapter 27 and bible say na bra rebecca won ne mamie no
6: wonderful
5: what time iso na odo jacob and to oppressor adie biela e iso dia no beje dia ma jacob but bible say na job ka say maami dia wo ye me papa hu obedome was no any sa no me no emra me so obi mfa ho ene ne ebeto waka ntam se obem waye mobo no obeye mobo onto se awurade ebeye de ebebem and who can Exodus chapter 22 verse number 8 na wose mema oba bayi fo ntena se nyeden enche enu dina majo oba na wose otukotokuro wose ototu oba na wo yesu ti na wodi so toma me a me de mema obi abeye o bata kwankyere na wo koye no enu abeye den ebeche bayi fo na oyew no enu dina fa me majo wose majo na ansa na wo nko soja enya no
6: no wache
5: enti na sofo ni nyina tena se wose no akosi amankwa adwuma na wo ye no wose majo enu de majo na ye den amane enti so wo ye me nua sofo abra bona tofo ma wo de bra wo ye wo hene ne amankwa ye yali bi da wo so me pa cho bra wo be ma enya adwuma me to me sa from me pa cho se bi gonoria eh how me to me sa from awo abos na dwenso abo akoko me pa cho bra me pa cho wo yale twere yale ma yemfa wo mere me udishie bi abodam me yemfa wo mere me me pa cho wo yale smoke me de nanan esa smoke wo e ba ya me pa cho doctor ni ndie phobia ntiasie eye adom achede adane bo semana no egusu a eye adwuma bra be ye de e ba ji bi eye 20 Ghana cedi wo de bra adane bo ne be kire okwan be fa so be de u be use mo se ampa amagani amagashia eni hunu amaga hu ntiaja na de tie no
6: wonderful wonderful owo mi akwa ba
8: ya mira
6: o be bodin
8: mi di di mi ramen ti

enye ne ya ye bi anase ye ye tumi ye bi mo na do mara kan ne humo bro ne hu ye enne radio.